0: fool such as I am.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: frightened the mice away.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. The only two things in life that make it worth living.